0: Jag är Burnsville, Flock 50.
1: Burnsville, go ahead.
0: Van Allen is outside of headquarters.
1: Okay.